Nah, kita udah berganti segmen nih menjadi segmen muda kreatif. Dan nanti kita bakal ngebahas apa aja itu bakal nantiin aja ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi ini masuk waktu zuhur di 12.04 waktu Indonesia Barat ya. Dan bagi teman-teman yang melaksanakan sholat zuhur, boleh bersiap-siap sebelum azan dikumandangkan.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih.